0: Tomas i ja smo se upoznali kad smo snimili Štinaca krimis, kada ja igram policajku i sad smo tri dijele skupa snimili, tako se poznamo i ja sam dječkarica i glumica i kad sam dočula da ona mi je navijač, onda je to bilo kako kod kako se veli, auf der Hand gelegen, ne? Da ćemo s njim skupa čajačit i ja se jako veselim da su me oni pozvali da se s njim mužikat denas. Ja ću jačit jednu moju najdražu Austropop, ili jednu od mojih najdražih Austropop jačak od Maria Bill i Mechtlanden. Mislim, je jako poznata i to za mene, ja sam jako obožavam Mariju Bill, za mene to posebno kad ni tako čuda žijen v Austropopi i meni se Austropop jako vidi, to je posebno, mislim, nije jačke, mi se vidu kad je ona i žena i tako. Onda ćemo se jedan duet skupa jačit od Georg Danza Bleib Deutsche, se on si s Marianne Ment jačil.
1: Publika je mogla uživati više od 3 sata pjesme, druženja, uživanja i šale Tomasa Štipšica na Fini u Starom Farofu u Mjenovi. Upravo ovaj koncert je bila premijera u Gradišću Tomasa Štipšica i njegovoga benda. Tipo England, premijere von Tomas Štipšic, koncert wird den Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.
2: Mega toll, super, genial, alles, der Schmäh, die Musik, alte Lieder, neue Lieder und der Performance, er macht es einfach mega geil. Ein genialer Abend, mit Spaß und Emotion, wenn er die alten Lieder singt und man ist dabei. Ja.
3: Spitze Wörtgasse, echt toll bei euch, wir kommen wieder.
4: Was gefällt Ihnen am besten, sein Performance, das Singen? Das?
3: Nein, das Ambiente, weil das Singen... Kämmer, ich habe ihn schon gesehen auf Austropop im Happelstadion, aber bei euch ist es cooler.
5: Wunderbar, sehr schön. Ganz großes Kino. Die Stimmung, der Gesang, die Lieder, die Atmosphäre, so ist wunderbar.
6: Pa za nimljivo je, zanimljivo je zato kad ja sam mislio da igra za istinu tako kroz sve Austropobijačke, ali on ima težišće na Georg Danzera, a to je lipo par zanimljivih jačovki, ja moram lično gori nisam pozna. I ožijeli pokodene jačke, koji je zesno jako zanimljiv politički aktualan tekst, jačil i načinil. Da, ja mislim da je dobro.
1: Das Konzert war ausverkauft und das idyllische Gelände des Pfarrhofs in Gradisch-Minichow Mjenovo war mit rund 500 BesucherInnen sowie Austropop-Fans gefüllt. Dieser Konzertabend verband Musik, Kabarett und burgenländischen Humor auf besondere Weise.
7: Hallo, da spricht der Thomas Stipsitz und Sie hören Radio Mora. Ich wünsche einen schönen Tag.